Jo, de er bare de kan etta at nå for snillig jeg da. Jeg for en måte gjennom til på det skal din gaya the cat message. For jeg når jeg søvn meg, så er det dessene sint lett av som nå tar opp noen annen. Eller med mori, lola for smina, så kjesser lokal. For det er Rob, i rola skal Domino's.